0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Mas, zmagovalec Vuelte, Roglič drugi, Omerzel sedmi. Zoper osumljenca za petkov napad na policista odredili pripor. Danes oblačno, jutri in v sredo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase v zadnjih 10 kilometrih, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omerzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku. Zadnja etapa je pripadla Norvežanu Tobiasu Johannesenu. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so za STA sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali. Ob tem so za kratek čas evakuirali zasebni vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov in varnostnih svetovalcev. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še vedno borijo z ognjem, ki je po navedbah hrvaških portalov N1 in Dalmacija danas zajel že približno 5600 hektarjev, kar predstavlja sedmino celotne površine otoka. Na terenu je več kot 230 gasilcev s približno 70 vozili, pri gašenju pomagajo tudi letala. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge suverene zmage. V slovenski vrsti je bil 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović, Janko Zamernik je pristavil 11 točk, po 9 pa Bračko in Šen. Naslednji tekmec bo Grčija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek se bodo zlasti na zahodu države spet pojavljale padavine.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: 90-a so zakon. Le.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Najboljša priprava na sobotni večer.
10: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. Golob, cilj vlade v senci, ne le kritizerstvo, pač pa ukrepi za čim širši krog ljudi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrico Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Tol z kauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na Visoko pri Kranju.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: 12 ora.
1: Airplay 50. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Čist simple je.
7: Izbereš.
6: Klikneš.
7: Plačeš.
6: Dobiš.
7: Auto.
6: Na naroči auto.si.
7: Preprosto.
6: Preizkušeno in varno.
7: Samo na naroči auto.si.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
9: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
11: Slišeni in poslušeni.

mocno salu.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. Na švedskem levi bloku izjemno tesni volilni bitki z rahlo prednostjo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Na bencinskem servisu v Vinici je včeraj okoli 15 prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili z policije. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrico Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: 90. So zakon.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
6: DJ Time podpira naroči auto.si.
7: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
6: Z odkrito ceno.
7: S preverjeno zgodovino.
6: In z boljšo opremo.
7: Naroči auto.si.

na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Haja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
1: Radio Salomon.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova, Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Rutte in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Dobrodelni operni maraton Irene Jeboah-Tiran za mlade talente v kulturi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Operna pevka in maratonka Irena Jeboah-Tiran je pretekla 42-kilometrsko traso med štirimi dolenjskimi občinami ter na poti Tekaške Copate zamenjala za operni oder. Na posameznih etapah se je pridružilo več kot 100 tekačev. Z dogodkom pa so za projekt Botrstvo v kulturi zbrali 7343 evrov, so sporočili iz Zveze Anite Ogulin. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Na bencinskem servisu v Vinici je včeraj okoli 15 prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili z policije. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrico Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol z kauča.
3: Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko pri Kranju.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: Top event .si in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: Avto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
10: Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kanadski premije za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si
4: 3 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na Evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Petrol.ro in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: 3, 2, 1.
9: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
11: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
10: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
12: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Kanadski premier za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala, tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in posl-

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Golob, cilj vlade v senci, ne le kritizerstvo, pač pa ukrepi za čim širši krog ljudi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Lepo zdrav in dobrodošli v ponedeljkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, za voto poroura našega druženja v Nilvanju, pa še predoglasi Peggy Gao in Ira Star, Woman, predtem Aich, R&B, Ring My Bell, najprej pa Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
6: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Slišen in poslušan.
8: Sunny happy people.

0: Michael Schulte, Love Sick, je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmonu, Martin Garrix in U2, Fireflies.
1: Najnovejše

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Topovih 20.
10: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
9: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušan.

0: Taylor Swift, Opalite je tisto, kar smo slišali, zdaj čas za skonku 90-a s Kingstoni, moderne sirene in 5. Keep on moving.
1: 90-a so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc-Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod druga ura One Republic, All the Right Moves.

One Republic, All the Right Moves za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Bruno Mars, On My Soul, najprej pa Harry Styles, American Girls.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
11: Stopovih 20.
10: Vsako soboto zvečer.
11: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušan.

Offenbach in Star Sailor, Four to the Floor. Je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90. številka 2. Fun Factory, Don't Go Away in Electro Team, daj mi dozvoli.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na Evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Pobedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja v Mega Salomonu danes in za uvod v tretjo uro Simple Plan, Summer Paradise.

Simple Plan, Summer Paradise za začetek tretje ure, v Livanju pa še predoglasi z nami BTS, Swim, Holly Humberstone, pred tem To Love Somebody, najprej pa Katy Perry, Watch It Burn.

0: v Siriji.
1: Vsa glasba.
0: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
1: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski centar Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.

0: Event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: 3, 2, 1.
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Avto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Valsa, Magnetic je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90-a s Kingstoni, plesati na soncu in Garbage, Stupid Girl. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edito Producer in Češpli. Mi te bom z vami znov jutri po 13. Čau, čau.

0: Mi smo Salomon. Novice. Opozicija za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Nekateri slovenski uporabniki omrežja X tarča vdora. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X so neznanci vdrli uporabniške račune. Po do zdaj zbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske scheme, so navedli na nacionalnem odzivnem centru SICERT. Kako je prišlo do zlorab v konkretnih primerih, trenutno še ni znano. Pekinška mestna uprava je včeraj sporočila, da bodo od novembra v kitajski prestolnici droni prepovedani. Odločitev so utemeljili z varnostnimi pomisleki. Zaradi novih pravil se bodo morali lastniki do 15. novembra dronov znebiti ali pa jih prepeljati na območje izven prestolnice. V nasprotnem primeru jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Premier Janez Janša je davi srečenjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
9: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno.
9: S preverjeno zgodovino.
8: In z boljšo opremo.

Nedeljkovo klasično razodetje The Sun Lovers ter Hyper Folk. Nekaj za obojene spominov, nekaj za postavitev situacije na pravo mesto, kajti čez nekaj trenutkov se začenja magično popovde. In seveda nekaj tudi za osvežitev, da ponovimo refrene, da ponovimo plesne korake za DJ Time Back in Time s prijatelji, razprodani DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Imamo dodaten termin, predno začnemo z DJ Timeom, jasno, DJ Time, Back in Time, Karnival, sobota, 6. februar, Odisej, Ljubljana, vstopnice na topevent.si in bencinskih servisih Petrol.

0: Tuni Journey into the Sound. Čas je za magično popovdne in to ponedeljkovo, kar pomeni, vikend je čisto za nami in marsikdo potrebuje prav tako posebno rehabilitacijo, da se sestavi po vikendu. Z vami smo Dan on the Mic, editor, producer in Češpli, kot že 33 let, tudi danes na ta ponedeljek 14. septembra. Kaj nas čaka na začetku? Seveda, saj vemo, čaka nas.
1: Čaki?
0: Ni čakati, kar takoj povedati. Prva ekskluzivna novost, precej na easy začenjam, ampak ja, sej bo še čas, da dvignemo tempo v tem ponedeljku. Fast Boy Music Sounds.

0: prva pesem, prva ekskluzivna novost. Fastboy Ten Music Sounds. Da-da-da-da. Prve minute, ponedeljek. Bom, bom, bom, bom. Bam, bam, bam, bam. Kako s ponedeljkom?
1: Všeč mi.
0: Seveda, saj je tukaj najboljša glasba in ti mora tudi ponedeljek, čeprav marsikdo ne mara ponedeljka, kar neenkrat postati všeč. Še enkrat za zamudnike, za zamudnice, down on the mic, idi do producer in pa češpi z vami.
1: Dobrodošli.
0: Tisti, ki pričakujete obujanje spominov, 90-ta so zakon, ko se nam pridruži dr. Sivano DJ,
1: član
0: kolektiva DJ Time, pa vemo, ja, 18.30 ura bo tista ta prava časovni. Ali je okej, da gremo dalje?
2: Okej.
0: Meduza, Khalid, Weekend.

Kar nekaj pesmi ima naslov Weekend ali pa besedo Weekend v svojem naslovu in verjetno zato, ker Weekend pozitivno vpliva na razpoloženje tudi najboljših poslušalcev na svetu, tudi srčnih veteranov, tudi naših prijateljev. Še ena pesem pred ekskluzivnimi oglasi, pesem, ki bolj ali manj zelo zaznamuje poletje 2026, ki je bolj ali manj že samo še oddaljen spomin. Jennifer Lopez, David Guetta,

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Tol z kauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na Visoko pri Kranju.
6: DJ Time podpira. Naroči auto.si.
7: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
6: Z odkrito ceno.
7: S preverjeno zgodovino.
6: In z boljšo opremo.
7: Naroči auto.si.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Če se najde kdo, ki je v teh prvih minutah našega ultimativnega ponedeljkovega druženja pogrešal take bolj trde ritme.
1: Nekaj je na tem. Ne,
0: verjetno jih je kar precej teh.
1: Res je Hausar.
0: Kdo je Hausar? Ni Hausarja. Bo pa žgalka, bo žigalka, edit producer. Hausar pride malo kasneje.
1: To je to.
0: In za začetek so poskrbeli bass masaž in pa passion in ta masaža, bass masaža se nadaljuje s tole

0: bila rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, energična rubrika, ki se danes še vrne na naše magične frekvence.
1: Oh.
0: V tem trenutku pa se na naše magične frekvence vrača naš partner naroči auto.si z naslednjim sporočilom. Ste že kdaj kupovali avto, ste šli skozi dolgo pot iskanja po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke in na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naroči auto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naroči auto.si.
2: DJ Time podpira naroči auto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Naroči auto.si.

Ena izmed tistih pesmi, ki je zaznamovala letošnje poletje, poletje 2026, ki je poleg fantastične glasbe zaznamovano tudi z precej visokimi temperaturami, tako imenovano, sliši se, vročinskimi vali. In po Bibi Redža, Davidu Getty, Sad Girl, še ena pesem, ki je tukaj tudi v jeseni, Hugawa, Alternate, Moving to the Sun.

naše magične frekvence, se ni ujela samo ena poletna uspešnica v tem trenutku. Ujela se je tudi ta druga, Another Talk to You.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: 3, 2, 1.
2: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušen.

David Guetta, ponovno Alok, Stick Figure ter Run Run River, Angels Above Me, tudi veliko uspešnica na naših lestvicah. Vse lestvice so, kot tudi DJ-taj, na voljo kot sebi na zahtevo ali na spletni strani radiosalamo.si oziroma na aplikaciji Radio Salamo za pametne naprave. Končno pa tudi rubrika Hitra, ravno dovolj hitro. Že ta druga v tej prvi uri za začetek, tale kultna klasika v tej novi verziji, še bolj energični kot takrat. Bene Benassi, Hepaton, Sandy Chambers, Illusion.

0: Mi smo Salomon. Novice. Opozicija za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Ukrajinski generalni tožilec iz tujine z obtožbami na račun protikorupcijskih organov. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Ukrajinski generalni državni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči po poročanju medijev zapustil državo. V izjavi, objavljeni danes na družbenih omrežjih, je Kravčenko izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Kravčenko je uradno še vedno generalni državni tožilec. V parlamentu naj bi sicer previdoma jutri potekalo glasovanje o njegovi razrešitvi. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej, so poudarili na današnji novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. Letos poteka pod sloganom Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Demenca postaja zaradi prihoda novih zdravil bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Premier Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
8: in z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.

0: Ti štartamo v drugi del našega ultimativnega ponedeljkovega druženja. Bibišen in pa summertime. Ja, res, da je že jesen tukaj, ima vseeno, lahko še vedno prepevamo v poletju, tudi v klasikah na naših magičnih frekvencah. Vsako uro se zgodijo, še več klasik pa na naši spletni strani radiosalamo.si oziroma preko aplikacije Radio Salamo za pametne naprave. Treba kar malo povaditi, kaj ti približuje se DJ Time Back in Time v Odiseji, razprodano sicer, ampak to ne pomeni, da se ne moremo družiti. Dodatni termin, sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljano, stopnice topevent.si in bencinski servisi Petrol. Dan od Mike, edi do Odiseja, češ plite.
1: DJ Time uživo.
0: V bistvu sem hotel povedati in Sean Paul with friends.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno, da spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

Mizič, ki je zaznamoval drugi del poletja 2026 in posledično zaznamuje tudi jesen 2026. DJ Goja, Jason Derulo, ki se je malo kasneje pridružil tej pesmi, ter Mičiko. Bomo pa nežni tudi v nadaljevanju. In zelo nežni. Romy Schulz with Waterman, Take It Slow, Bullet.

0: ampak zelo, zelo veličastno. Svidiš House Mafia, Like Lee, Happiness za vse. Jezici so tukaj.
1: Yeah.
0: Tudi za Svidiš House Mafia. DJ Time uživa pa naprej z najboljšo glasbo, z najboljšim ritmom.
2: DJ Time je

0: bolj ali manj polovici našega druženja ter priporočilu našega partnerja na roči avto.si. Potem pa rubrika hitra je ravno dovolj hitra.
1: Res je.
0: Kar vse v paketu pride in evo. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite, kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto, sedaj naprej ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen voz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
2: DJ Time podpira naročiavto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Naročiavto.si. See?

ultimativna, pa verjetno tudi najglasnejša rubrika. Hitro je, ravno dovolj hitro. Z vso energijo, Scotty, DJ Project, Lomate, Armin van Buren, Saša, Everlasting, v nadaljevanju pa še David Guetta, Third Party, John Martin, Human, a pred njim pa Argy, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights, Resurrection. Ni popuščanja.

0: Neizmerna energija, rubrike hitro, ravno dovolj hitro, nobenega popuščanja, v programu Digitime, tudi v ponedeljkih ga ni, ga ne poznamo, zato gremo samo tuto gas naprej, po Getiču, tale klonirana, ja, zelo klonirana.
1: Še eno kloniranje.
0: Res je, še eno kloniranje, pa ne edino, še več jih bo do 19. ure. LB1, I Need a Sign, oziroma naslov, ki je bil zelo, zelo prepoznaven v 90-ih letih, Show Me Love.

0: Ritmični ritmi s globokimi basi.
1: Da, da, da.
0: Še Oliver Heldens, ki s tole zadnjo pesmijo ponovno lomasti po glasbenih lestvicah A, E, I, O, U. Oziroma
1: še eno kloniranje.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Ekskluzivno obojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

časi, a predvsem zelo ritmično se približujemo finalu druge ure. Ravno kar Fisher What a Life, tudi ena precej velika hiturina, sedaj pa topic with Carte Blanche, pesem, ki nas v bistvu more še prepričati with Lucky Ones.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: gremo gor, gremo dol, up and down, pesem, ki nas je zelo, zelo spremljala. Konec 90-ih let, Power Mix, plesišče, lipe, magične frekvence Salamona, v glavnem, lepi, lepi, lepi časi.
1: Seveda.
0: In te lepi časi, saj za nekaj trenutkov, se vrnejo, Digitime, Back in Time, razprodanje Digitime, Back in Time, petek 16. oktober, Odiseja Ljubljana, dodatni termin, Digitime, Back in Time, Karnival. Razkrili smo že, da so naše gostje tudi Power Dancers, naše prijateljice. Sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, vstopnice ekskluzivno, samo na topevent.si in bencinskih servisih Petrol. Sicer pa dobrodošli v tretjo uro z vami, Dan on the Mic, kjer ti to začeš pri ter za začetek, D.O.D. with Easy Bizu, careful.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: 9 in 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Now Take Me Back, Le Pop Boža, dušo in telo tale pesem. Zdaj pa poletna hiturina.
1: Seveda.
0: Tem in Pala, Genie Poisonous, Dracula. Treba je podariti, da gre za tako posebno verzijo.
1: To je remix.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol Kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Salomon. DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
9: Slišen.

Pismo Salomon i ti si s nami. DJ Time. Ponedeljek se nadaljuje, dragi prijatelji, srce veterani, najboljši poslušalci na svetu. In kako se nadaljuje? Točno tako, poln energije in poln nostalgije. Dan on the mic, Dr. Silvano DJ ter ekskluzivno bojene spomino na tista zlata 90-ta leta. To je rubrika 90-ta

Kontingent vstopnic je na voljo za Tičetan, Pekitan, Karnival. Naš dodaten termin, sobota, 6. februar, vse Ljubljana. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Ste pa

četrtka, zadnjih 30 minut in obojene spominov. 90-ta so zakon, zakon. Izven te časovnice pa vabljeni na našo spletno stran radiosalomon.si oziroma na aplikacijo Radio Salomon za pametne naprave, da smo skupaj, da smo slišni in

In takole, prav neverjetno, kako hitro minil čas. In takole smo prišli do konca še enega ponedeljkovega druženja. Down on the mic, Edi do podjusa Češpi, Dr. Silvano, DJ smo bili skupaj z vami. Uživajte z najboljšo glasbo, najboljšim ritmom, dragi prijatelji, srčeve trajni najboljši poslušalci na svetu. Še naprej, čez nekaj trenutkov, Salomon Ekstra večer, potem pa DJ Buci in vaši hiti. Še več glasbe, še več nostalgije, klik, klik, spletna stran, radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon.

0: Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: slab event, pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kauča.
0: Pa hitro v avto hišo kaučič na visoko prikranju.
1: Salomon. DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišiš?

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

Pozdravljeni, ura je 10, čas, da skupaj uživamo ob najboljši glasbi, ki ste jo izbrali vi. Z vami je DJ Buci, pred nami pa je ura resnice v oddaji Vaši hiti. Danes je 14. september in prevetrili bomo in preverili bomo, katerih 25 skladb ste svojimi glasovi na naši spletni strani obdržali v igri za sam vrh. Konkurenca je bila tokrat neizprosna, a vaši kliki so povedali svoje. Preden odpremo današnjo vročo lestvico, se še zadnjič spomnimo, kdo je sedel na prestolu zadnjih 7 dni. Takole ste se odločili prejšnji teden. Vaša številka 1 je bila Divjaje, Notehno in Cerkno.

Na spletni strani Radia Salomon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico vaše hiti. Oddaji lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvico zavrtite kadarkoli preko Salomonove aplikacije. Na 16. mestu Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja.

Na Salamonovi spletni strani ne počivate, vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici, vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salamonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo Mr. DJ. Lenitis, joj, kako sem len.

nastopamo na zmagovalni oder. Čas je za elitno trojico in naše bronasto priznanje. Na tretjem mestu Zara Larsson in Pink Pantherless, Midnight Sun, Girls Trip.

To je to za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Z vami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena, absolutni zmagovalec tedna in najhit Radija Salomon po vašem izboru je Divjaje, No Tehno in Cerkno. Uživajte v zmagovalnih ritmih. Se slišmo!

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.